0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos.

0: Volver a levantar la copa.
1: Volver a Neptuno.
2: A Cibeles. A Canaletas. A la Plaza Nueva.
3: A la Plaza Mayor.
4: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
5: COPE Carballiño.
6: 91.9 FM.
7: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
8: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
9: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
10: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería Toscaña. Para que goces dunha ampla carta, con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería Toscaña. Esperámoste.
11: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
12: Do 11 ao 13 de setembro, 30 Feira Festa no barrio de Flores. O venres 11, Flores enchese de artesanía, este ano adicado a afiadores e paragüeiros, con queimada popular e música tradicional a noitiña. O sábado, obradoiros, campeonato da Berisca, o trasno Arnaldo e, por suposto, a gran baixada da Pepa Loba. E xa para o domingo 13, o tradicional campeonato de Xave, obradoiros, xogos populares e o gran xantar de confraternidade do barrio de Flores. Organiza Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Manuel Vázquez Quintela, viúvo de Esperanza Moure Pinal, de Mesón o Rancho no Carballiño, falecido o día 8 de setembro de 2025, no Carballiño, os 78 anos. Descanse en paz. A súa filla, Emilia Vázquez Moure, fillo político, Nazario Fernández Taboada, neto Ian Fernández Vázquez, irmáns políticos Matilde, Ovidio e María Luisa, tía Benita, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 12 de setembro, ás 7 da tarde, no Templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano do Señor, don Agustín Ramos Requejo, de Saneamientos Ramos, falecido o día 6 de agosto de 2025, no Carballiño, os 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Angelines Pérez Eiján, fillos Marián e Agustín Ramos Pérez, fillo político Eliseo Fernández Alonso, netos Manuel e Santiago, irmáns Ramón, Eladio fallecido, Dolores fallecida, Luis fallecido, Emanuela, irmáns políticos Maite, Nieves, Manuel Chagas e Ana, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 12 de setembro, ás 6 da tarde, no Templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano do Señor, don Emilio Crespo Fernández, Melucho da Ventela, falecido o día 8 de setembro de 2025, en Pousada, Maside, os 87 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Aurita Pérez Bernárdez, fillo Manuel Crespo Pérez, netas Noelia e Carlota Crespo López, irmás Modesta e Mercedes Crespo Fernández, irmáns políticos Rosalía, Pura, Hermesindo, Obdulia, Gerardo, Lola e Carmen, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 12 de setembro, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Dacón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Teresa Fernández Penedo, viúva de Manuel Crespo Álvarez, veciña da rúa Río Xares, 9, Ourense, que faleceu en Ourense, os 101 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa Teresita do 21, Ourense, e posterior inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733 Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Do 11 ao 13 de setembro, 30 feira festa no barrio de Flores. O venres 11, Flores enchese de artesanía, este ano adicado a afiadores e paragüeiros, con queimada popular e música tradicional a noitiña. O sábado, obradoiros, campeonato da Berisca, o trasno Arnaldo e, por suposto, a gran baixada da Pepa Loba. E xa para o domingo 13, o tradicional campeonato de Chave, obradoiros, xogos populares e o gran xantar de confraternidade do barrio de Flores. Organiza Asociación Tradicións e Buscas, Feira Pepa Loba.
3: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
2: En estas festas do setembro, Café Casino. Para o café, o viño cos amigos ou esa primeira copa que anima a noite. Nestas festas de San Cibrao, no centro da rúa principal, o teu punto de encontro, en Café Casino.
4: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño. Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
5: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35 euros al día. Talleres Chapi, desde 1978 al servicio de tu coche. Estamos en CEA Ourense. Talleres Chapi, tu coche siempre en buenas manos.
0: Do 11 ao 14 de setembro son as festas na honra Virxen da Peregrina en Arenteiro, Piñor. O venres 11, a partir das 10 da noite, gran churrascada e verbena co grupo Sensaciones. O sábado, feste verbena coa Charangardores e Pirámide XL con Marcos Quintana. O domingo 13, pasarrúas e procesión cos concheiros de Vigo. Misas ás 10 e ás 11. A unha, misa cantada con procesión. Pola tarde, xogos infantís e pola noite, verbena coa orquestra Marbella. O luns 14 a unha misa con procesión acompañada polo Orfeón do Carballiño. E desde as 10 da noite, verbena cos trasnos. Nas grandes festas de Arenteiro, Piñor.
6: Cope Carballiño
7: 91.9 FM.

0: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
1: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Avatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel na Praza das Monxas do Carballiño.
0: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque. Carballiño.
2: En estas festas de setembro, Café Casino. Para o café, o viño cos amigos, ou esa primeira copa que anima a noite. Nestas festas de San Cibrao, no centro da rúa principal, o teu punto de encontro, en Café Casino.
0: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
4: Muy buen día, amigas y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Agardo que se xa ben o incluso muy ben. Son arestora, as 13 horas e 17 minutos do mediodía, diste hoxe sábado, día 12 de setembro, no que andamos. É momento preciso, no que alzamos o telón da Radio Comarcal para presentarles una nueva edición do Mediodía de Copio Carballiño. Comparecemos ante todos vostedes desta volta en formato reducido e ata eso das 2:15 da tarde aproximadamente para recuperar hoxe sábado esas informacións máis sobranceiras que nos foi deixando a semana informativa. A seguir logo e con algo máis devagar iremos xa situando en antena a algunha das voces e dos protagonistas das novas máis sobranceiras que por unha ou por outra razón estiveron na palestra da actualidade e do acontecer diario do Carballiño e comarca desta semana. Estaremos outro día máis con todos vostedes. Jesús do Barro, os mandos do control técnico de directo, fálalles e será un placer facelo ata as 2:15 da tarde. Lolo Carril. A unha da tarde, 18 minutos, aquí no mediodía de Copio Carballiño, en esta edición comprimida de sábado, declarámonos tamén encantados de telos atopado. Pasen, poñanse cómodos, que xa saben que se a radio está encendida, a soedade non existe. E como sempre na portada, imos xa a botarlle un primeiro vistazo ás previsións meteorolóxicas, pronósticos que nos din que temos por diante unha tarde de sábado con predominio de ceos limpos e despexados. En principio, logo, tarde de ceos claros, ceos abertos, tarde de sol, nunha palabra. E xa para as vindeiras datas, para os próximos días, os pronósticos apuntan a máis días de ceos pouco anubrados ou despexados, días de sol e outra vez con temperaturas máximas que van a situarse esta misma tarde no entorno dos 32 graus aquí polo noso territorio comarcal. En canto xa, xornada de mañá, domingo, día 13 de setembro, decirlles que os pronósticos apuntan a un día de ceos outra volta abertos e claros, tempo estable e seco, polo tanto, repito, mañá igual que hoxe, teremos outra xornada meteorolóxica con bo tempo e cos ceos soleados. En canto xa as temperaturas, mañá as máximas suben un chisquiño ata situarse no entorno dos 33 graus, polo tanto, estamos ante valores máis altos con respecto á xornada precedente. O dito, mañá pola tarde, aquí no territorio comarcal, chegaremos ata os 33 graus cun escenario meteorolóxico de tempo seco e de temperaturas máximas sin grandes cambios. Temperaturas, entón, diría eu que xa non tan normais para esta época do ano na que estamos a día sábado 12 de setembro. E despois de saudalos e darlles a benvida e xa avanzar as previsións meteorolóxicas, abrimos aquí a nosa carteleira publicitaria, comercial e de servicios. Nun momentiño estamos de volta.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Do 15 ao 19 de setembro, Festas do San Cibrao 2026. Martes 15, dende as 11:30 da mañá, a música da charanga a Castro Bello. Pola tarde na Praza Mayor, concerto da Escola Moderna Pulpo Beats. E a continuación, a música do grupo Asia. Mércores 16, Feirón no Carballiño, amenizado polo grupo de música tradicional do Carballiño. Pola tarde na Praza Mayor, Feste Verbena coa Orquestra Gran Parada. As 11 da noite no Parque Municipal, Gran Tirada de Fogos. E dende as 12:30 na Praza da Veracruz, el Combo Dominicano. Xoves 17, dende as 11:30, misa procesión na honra a San Cibrao no Templo da Veracruz. Polas rúas, a música da charanga CLK e o concerto da agrupación musical de Boborás. Pola tarde, concerto de Galaecia Big Bang na Praza Mayor. E dende as 11, na Praza da Veracruz, feste verbena coa orquestra Olympus. Venres 18, pola mañá, a música coa charanga Doctor Anchoa. Pola tarde, na rúa Calvo Sotelo, verbena coa orquestra principal. A animación musical da charanga Festicultores Troupe. As 11 no Parque Municipal, segunda gran tirada de fogos. E dende as 11:30 na Praza Mayor, Festa da Xuventude coa disco móvil a Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
3: Mediodía en Copio Carballeño, Lolo Carril.
4: Bueno, despois de darlles a benvida e de saudalos, ímonos xa directamente a unha conexión telefónica ao outro lado da línea. Xa nos atende, xa saudamos a Adolfo, que é un veciño do lugar do Arenteiro, no concello de Piñor, que iniciaban onte as súas festas en honra á Virxen da Peregrina. Adolfo, que tal? Moi boas tardes.
6: Hola, bons días.
4: Bueno, falamos un pouquiño das festas do Arenteiro, unhas festas que se estenden dende onte ata o próximo día 14, ata o luns, unhas festas, como decía, que iniciabades onte con un churrasco, con unha cena, non?
6: Sí, con unha cena popular de moita xente e logo con un grupo musical amenizando despois da comida, da cena.
4: E que tal, como foi o churrasco?
6: Pois moi ben, moita xente. Eu casualmente falei con varias persoas, todos ben servidos, boa comida, contentos, disfrutando da noite, que estaba unha noite moi boa, e tamén disfrutando da música, e empezando a disfrutar das nosas festas este fin de semana, aquí no Arenteiro.
4: Bueno, pois unhas festazas no Arenteiro, que como lles decimos, comenzaban onte, principiaban onte día 11, con ese churrasco arde da noite, e despois a verbena correu a cargo da Orquesta Sensacións. E que temos para hoxe xa, para sábado día 12?
6: Pois para sábado día 12 temos verbena, empeza as 11, verbena coa charanga Ardores, unha top charanga, e pirámide, para amenizar a festa deste sábado, festa e verbena.
4: Bueno, está ben o programa, non?
6: Moi ben, moi ben, moi ben.
4: E aquí no cartel, que aparte da charanga Ardores, que é unha das toc, como ti dís, a pirámide XL trai consigo tamén o amigo Marcos Quintana, non?
6: Exactamente, aí o pon o programa, justamente, sí.
4: Bueno, pois isto será hoxe. En sábado, Piñor?
6: Sábado 12. En Arenteiro, Piñor.
4: En Arenteiro, Piñor. E que temos xa para o día 13, Adolfo?
6: Pois para o día 13, que é domingo, bueno, pois en principio hai misas a primeira hora da mañá, misa ás 10, ás 11, e a 1, con procesión. Y luego, pues a 22 horas empieza a festa con la orquesta Marbella, otra orquesta de fama, una orquesta grande. Como tiempo nos va a acompañar, aquí siempre se fan buenas festas. Este año no va a ser menos, porque la comisión trabajó arreo para hacer este tipo de programa. Bueno, parece que todo va muy bien. Esperemos que la gente venga, como ven todos los años, que siempre hay mucha gente, porque es una fiesta grande de hay muchos años, muy sonada no entorno, donde, bueno, pues la gente acude a divertirse, a pasarlo bien.
4: Sí, podemos decir que este es la gran fiesta do entorno, da contorna, ¿no?
6: Sí, sí, es la gran fiesta, sí, exactamente. Es la fiesta grande de la parroquia, pero...

0: das grandes da contorna, se acaso a máis sobranceira da contorna esta de Arenteiro. E xa nos contou o programa ata o domingo 13, onde actuará, fará verbena a Orquesta Marbella. Tamén teñen os xogos para nenos no campo da festa do Arenteiro a partir das 5:30 da tarde. E logo, xa para rematar a festa, o día 14, o lunes día 14, que temos, Adolfo?
1: Pois temos tamén misa con procesión a unha cantada polo Orfeón, coral Orfeón do Carballiño. Misa con procesión e cantada polo, como digo, polo coral Orfeón do Carballiño. E logo por a tarde, pois temos festa co dúo Trasnos, que son un dúo moi famoso, un dúo que está pegando moi ben, actúan moi ben, son de moita diversión pa xente, moita música de baile, que é o que a xente quere. Pois está todo moi ben programado, o tempo vai nos acompañar, e esperemos disfrutar todos moito deste traballo que fixeron esta comisión de festas, formada por dúas persoas, dúas rapazas, mozas, casadas, alguna, como María e Susana, que traballaron moito, moito, moito durante estes 2 anos, pois para ter, tanto ano pasado como este, para ter un gran programa de festas, como se merece seguir mantendo esta festa nunha línea, digamos, moi alta no que é o entorno de aquí do concello e destes concellos limítrofes, e pobos limítrofes.
0: Bueno, pois, dende Cope o Carballiño, parabéns para as mardomas desta comisión de festas do Arenteiro. E máis nada, Adolfo, boa festa, que salga todo ben, a pasalo ben.
1: Vale, moitas gracias a Cadena Cope por darlle voz viva a estas festas, que tamén é moi importante que a xente o sepa, para que veña a disfrutar, que a festa é vida, é diversión, é xuntanza, e hai que disfrutar dela.
0: Gracias, Adolfo.
1: Vale, buen día.
2: Do 11 ao 13 de setembro, 30 Feira Festa no barrio de Flores. O venres 11, Flores enchese de artesanía, este ano adicado a afiadores e paragüeiros, con queimada popular e música tradicional a noitiña. O sábado, obradoiros, campeonato da Berisca, o trasno Arnaldo e, por suposto, a gran baixada da Pepa Loba. E xa para o domingo 13, o tradicional campeonato de Chave, obradoiros, xogos populares e o gran xantar de confraternidade do barrio de Flores. Organiza Asociación Tradicións e Buscas, Feira Pepa Loba.
3: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardíns. Desbroce de fincas. Podas. Podas en altura. Afeitado de palmeiras. Talas controladas. Biotriturado de rama. Destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: En Alcampo hasta el sábado tienes las alas de pollo Auchan, el kilo por solo 3,95 €, y el melocotón amarillo, el kilo por solo 1,99 €. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
5: En Alcampo sales ganando.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
6: Mediodía en Cope o Carballiño, Lolo Carril.
0: Unha da tarde, 31 minutos, e aquí na radio que informa, comunica, entretén, aquí no mediodía de Cope o Carballiño, edición comprimida de sábado, día 12 de setembro, as portas xa das festas do setembro, aquí no Carballiño. Imos a situar en antena as voces de Clara Vázquez, da agrupación teatral local Dartrela, e de Ari Quintas, autora gráfica e presidenta da Asociación Tradicións e Buscas do Barrio de Flores, ambas

0: dironos onte, conta dos detalles e novedades da 30ª edición da Feira Festa da Artesanía, da Feira da Artesanía do Benres, dende onte 11 ata o domingo 13 de setembro, con mercado artesanal, música tradicional, xogos populares, demostración de oficios e tamén, como non, hoxe a gran baixada da Pepa Loba e a súa gavilla, repito, hoxe sábado, dende as 20 horas, escenificada pola compañía Tartrela, con Clara Vázquez facendo o emblemático papel da mítica bandoleira. Pois nada, escoitamos a Ari Quintas e a Clara Vázquez.
1: As 8 da tarde.
2: Este sábado, as 8 da tarde, como sempre, fará aparición, bueno, ali á altura do concello, non?
1: Empezamos, ademais facemos unha chamada a todos os carballineses e carballinesas para que nos acompañen na foliada inicial, que vai ser na Praza Maior.
2: Ajá.
1: Entón, que veña a bailar todo o mundo, por favor. Que precisamos esa ambientación inicial que nos dé a pulo para logo baixar.
2: Para ir collendo ritmo, non? Entrando en ambiente. Bueno, vai baixar a gavilla da Pepa Loba o completo, que é o mesmo dar trela o completo, e colaboradores a gavilla da Pepa Loba. ¿O 100% vai algunha baixa este ano?
1: Non, nunca estamos ao 100%, porque en setembro, pois, Dartrela, igual que moitos outros colectivos, colle vacacións en agosto. Entón, claro, hai moita xente, pois, ou en agosto ou en setembro, e hai xente que non está. Pero nunca estamos ao 100%. Pero sí, este ano temos nin máis nin menos que 40 actores colaborando coa Pepa Loba.
2: Bueno, pois, sodes unha boa cuadrilla,
1: sí,
2: ¿eh?
1: Sí, sí, ademais de Dartrela, pois hai 40 persoas, 40 voluntarios.
2: Para tremer, non?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, este ano vai ser...
2: Temible,
1: non? Hai moitas
2: temible
1: novidades este ano.
2: E non nos contas ninguna?
1: Sí, claro, claro. Peña. Pois mira, imos ter música dende o principio ata o fin.
2: Ajá.
1: Pero non só música de non só música para escoitar, senón imos ter músicos profesionais que nos van acompañar, e tamén pois cantantes roldando coa profesionalidade ou casi profesionais, solistas, ou seja, que vai haber un poquinho de... A nivel musical está moi completo. Logo imos ter sangue, xa dicía Cabanillas, que corra o sangue a regos.
2: Carrepío.
1: Moito sangue, pero ollo, quero facer unha puntualización. Todo sangue que utilizamos na Pepa Loba é de mentira. Vale, para que non haxa malos entendidos.
2: Bueno.
1: E todas as armas que utilizamos tamén son de mentira.
2: Bueno.
1: Porque logo aparecen por aí outros armeiros e non teñen nada que ver, nin están vinculados coa Pepa Loba, nin incentivamos para nada o uso do sangue nin das armas.
2: Está,
1: ¿vale?
2: Ben aclarar, está ben aclarar.
1: Ben, despois un elenco moito máis amplo que en ningunha das edicións. E logo, nada, pois o eixe principal nesta Pepa Loba vai ser tanto a denuncia social como o drama cotiá. E, por suposto, moito, moito cine tamén.
2: Dixemos que este sábado dixemos desde as 7 ás 8 da tarde.
1: Sí, exactamente. Empezamos ás 8 da tarde na Praza Maior.
2: Ás 8 da tarde, bueno, pois quen que ir a agardar sitio, que chegue logo con tempo, porque despois xa irá chegando a cuadrilla o completo desta 30ª edición da Feira Festa da Pepa Loba, coa baixada da Pepa Loba, que é o momento álxido, o momento culminante, non? Do evento, dunha Feira Festa, Ari, este ano, que non o dixemos, dedicada aos afiadores e aos paragüeiros, a que sí?
3: Sí, señor. E, bueno, para iso vamos a facerlle unha pequena homenaxe. Hoxe, venres, estaremos, bueno, na Ira de Flores, ás 8 da tarde.
2: Ajá.
3: E iso, unha homenaxe aos afiadores e un...
2: Os
3: paragüeiros. E un faladoiro sobre o oficio e o barallete. E o barallete é, bueno, a linguaxe secreta,
2: sí, sí,
3: dos afiadores. E van intervir José Eloy Sobrado, historiador e escritor,
2: sí, sí.
3: Laura Paz Fentanes, que é filóloga e é unha investigadora de referencia do barallete, ademais de outros traballos de investigación que ten. E tamén estará un Pepe Campos, máis coñecido como Pepe Afiador. Ajá. Que é un afiador tradicional e que levará unha roda fabricada por el mismo e nos fará unha demostración en vivo da carroda. E despois a
2: roda de afiar.
3: A roda de afiar
2: tradicional, a que viamos nas feiras, pois hasta non fai tantos anos tampouco,
3: Sí. Daría algún que...
2: Sempre se poñía a roda de afiar ali onde a xollería Boborás.
3: Exactamente. Ay, sí, ¿no? Sí.
2: Recordas, verdad?
3: Sí, vale. Perfectamente, me recordo.
2: Esta non, que esta non é do Carballiño.
1: Pero segue habendo un afiador nas feiras.
3: Sí, pero non trae roda.
2: Pero non hai.
3: Sae con motor e tal. Sí, ese ten roda tamén... Pero ahora, bueno, claro, é máis...
2: Os afiadores eran, sobre todo, de Nogueira de Ramuín.
3: Exactamente, eu sei que é o berce dos afiados.
2: Bueno, pues todo esto, Ari, hoxe desde as 8 da tarde.
3: Sí, hasta as 8 da tarde e despois a...
2: Eira de Flores.
3: Eira de Flores, exactamente. E despois a noitiña, na fonte, pois haberá unha queimada e música tradicional.
2: Para completar este primeiro día... pasamos ao sábado. Que temos o sábado?
3: Bueno, o sábado pues temos a lectura. Empezamos ca lectura da xuventude da Pepa Loba. Nesa mesma mañá vai haber, bueno, tenemos tamén o campeonato de Virisca pola tarde. Obra do de cestería tamén pola tarde.
2: Que moito se xogaba a Virisca.
3: Sí,
2: moito se xogaba a Virisca no barrio de Flores.
3: Sí, pois agora casi imposible xuntar xente pa... Deunos un traballo xuntar dúas parellas.
2: Xa, xa.
3: E bueno, ao final conseguímolo, pero bueno, non foi fácil, E bueno, como continuo, despois hai un pasarrúas por atrás no Arnaldo.
2: Ajá.
3: Que é un personaxe mitolóxico máxico e, bueno, moi, moi curioso e moi, moi especial, entre outras cousas. Iso sobre as 7 da tarde, un pouco antes da baixada da Pepa.
2: Da Pepa Loba, e a cuadrilla.
3: Que, bueno, que xa as 8.
2: As 8.
3: E, bueno, durante toda a xornada habrá xogos populares do Centro de Cultura Popular Sequén Lorenzo. Eso para o sábado. E o domingo, pois, eso, continuamos tamén que habrá con obra do hilo de cerámica, iso habrá dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
2: Uh-huh.
3: Continuamos ca lectura da Pepa Loba, da xuventude da Pepa Loba, esta vez na fonte. E despois, bueno, o xa clásico campeonato de Chave, que cada ano vai a máis. E despois o xantar popular, uh-huh, as 2:30. Con todos os colaboradores, os artesáns e os visitantes.
2: E veciños.
3: E veciños, exactamente.
0: Bueno, pois era a voz de Clara Vázquez, de Ari Quintas. Clara Vázquez, da agrupación local da Artrela, a Pepa Loba. Ari Quintas, autora gráfica e presidenta da Asociación Tradicións Buscas do barrio de Flores. Ambas estuveron dándonos conta dos detalles e das novedades desta 30 edición da Feira Festa da Artesanía dende onte venres ata o próximo domingo 30 de setembro no barrio de Flores.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
6: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
7: Parece mentira, pero pasou un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén.
4: con todos los artigos de siempre, os mejores precios en lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas, os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
7: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: Unha da tarde, 42 minutos, e continuamos con todos vostedes neste programa de sábado, día 12 de setembro. Programa, xa saben, como cada sábado, comprimido ata eso das 12:15 da tarde aproximadamente. E aquí na radio que contas, escoita, acompaña e entretén, aquí no mediodía de Copio Carballiño. Nos siguientes minutos situamos en antena a voz de José Manuel Dacal, o concelleiro de Turismo e Festexos do Concello do Carballiño, que onte tamén pasaba por este tempo de radio para falarnos da chegada das atraccións de feira ao Carballiño, as barracas, as tómbolas, da súa ubicación nas rúas da vila e da programación festiva.
9: Agradecerlle unha comisión de festas que cada ano pois traballa arreo, donde a xente, pois, bueno, pois moitas veces teña que colaborar, sí, un poquinho máis, tanto establecementos como bueno, pois personalmente, que si un libro, que si un pequeno detalleño para ter unhas festas dignas e unhas festas, bueno, pois creo que de todos modos están ben conseguidas, e que vai haber unhas actuacións boas. O clima, como ben dices tú, é moi importante.
2: Parece que vai respaldar, que vai acompañar e favorecer o ambiente festivo.
9: Pois sí, sinto que o gran día, o bo día de Rivadavia, bueno, pois, fose así, pero ojalá non fose...
2: Ano por unos e outro ano por outro. Xa lle devolveremos o favor.
9: Ojalá que non sea por ningún nos dous casos. E bueno, pois efectivamente, pois vamos a intentar disfrutar dunos días dun excelente tempo e... bueno, pues de boas actuacións,
2: recuperamos unha segunda sesión de fogos, sí, artificiais, sí, que bueno, pues hai algúns anos que tiñamos unha única sesión.
9: Sí, porque
2: xa o ano pasado fixérase unha sesión, recordarás,
9: que foi un minuto, sí, verdaderamente moi bonita, foi non foi
2: bueno, un minuto, non, pero cinco
9: sí, minutos. Sí, cinco minutos, non. Entonces, home, pois desluce non, porque era foi moi bonita, sí, pero sí, máis nun entorno da Veracruz que espectacular, pero bueno, pois este ano pois decidiuse facer un poquinho máis, levar os dous días isto e tamén repartir un poquinho máis a festa hacia tamén a zona do Calvo Sotelo, bueno, pois unha vez que tiras pa tirada do fogo, pois intentar ter festas por todos os lados.
2: Dúas sesións de fogo, como tradicionalmente sempre foi nas festas do setembro do Carballiño. Bueno, algún ano, éramos rapaces, creo, pero non lo recordarás, hasta tres, sí, sesións, sí, non? Tres días, non?
9: Sí, hasta me acordo na Plaza Mayor.
2: Bueno, era que era sempre na Plaza Mayor, aquilo era un Mayor, puro...
9: Era un espectáculo, era un auténtico espectáculo.
2: Non?
9: Que pasa, non era un fogo tan, xa, peligroso como é o bueno, de día. Pero bueno, tamén tiño o seu riesgo.
2: Alguna que outra chaqueta, alguna que outra cazadora, Xerxei, pois...
9: Sí, sí. Quedaron no sitio.
2: Alguna que outra queimadela sí que, sí, sí, que había, pero bueno, era así daquela, non?
9: Era así, eran máis cercanas, eran máis riesgo, pero bueno, pois...
2: Parte do risco era, eu creo que era o encanto, non? Aquelo, pues sí, ali, a xente, pues sí, apiñada toda, non? Que non collía un alfiler na, claro, na Praza Mayor, os de antes incluso recordan en Flores, cando estaban cos caldeiros todos de auga, sí, preparados para
9: botar.
2: Cando caían as canivelas,
9: sí, sí, así era.
2: Cando caían as canivelas, pues veña, ir co caldeiro de auga e a parar.
9: Como o San Fermín, acordaste que había uns toros con fuego, sí, con fuego na... Entonces había que escapar, estaba claro, había que protexerse un poquinho, pero verdadeiramente pues era tamén un auténtico espectáculo.
2: Bueno, pois, fundamentalmente, ti estás hoxe aquí para informarnos no que é, pois, a ubicación, non, das atraccións festivas. Xa o ano pasado houve algúns cambios, deixando libre a Praza da Veracruz, e este ano, pois, parece ser que definitivamente seguimos nesa mesma liña.
9: Nestes momentos non queda outra solución, os espacios son os que hai, e temos que ceñirnos aos plans de seguridade, vamos a, como sempre, como estes últimos anos, ocupar o que é a Pista Roxa, a Alameda.
2: Aí xa é o clásico de toda a vida.
9: É o de toda a vida.
2: Aí non hai cambios.
9: Aí non hai cambios.
2: Autopista do Camarero.
9: Esa está...
2: Sempre estivo no mesmo sitio.
9: Esa está clara. Esa está... Bueno, pois xa leva anos e anos, non? Antes votaban incluso 3 meses ou 4, non? Sí. Votaban aquí 3 meses sí,
2: hasta o Nadal, prácticamente. Sí, sí, sí. Hasta sí, o Nadal. Sí, sí. E o José Luis 72 coas súas hamburguesas.
9: Exactamente. Non se nos olvida, eh? Sí, sí, sí.
2: Bueno.
9: Yo tino co barquito.
2: Sí, sí. Bueno, pues, sí, sí. José Félix movendo os cochiños na pista.
9: Sí.
2: ¿Recordas?
9: Sí, sí, sí, sí, tantas veces.
2: Que eu pensaba que era un dos jefes.
9: Qué bonitos tempos. ¿Eh?
2: José Félix pensaba que era un dos,
9: sí, sí,
2: dos,
9: sí.
2: Dos propietarios.
9: José Félix era un...
2: Do camarero, ¿no?
9: Era un encanto, un espectáculo. Verdaderamente era un auténtico espectáculo. Él hay otros tantos, pero bueno, pues verdaderamente José Félix era un deles. Sí.
2: Bueno, pois teremos logo ocupada, como a sempre, a Pista Roxa cos clásicos. Uh-huh. Entre os máis clásicos, os cochiños eléctricos, tamén a zona da Alameda.
9: Sí, a zona da Alameda, que é onde van tamén todo prácticamente de nenos, para, uh-huh, para a xuventude, para nenos principalmente. Despois xa, pois bueno, pois tamén se xa utilizas aquí a Conde Vallellano, aquí hasta o Pituxo, como sempre.
2: Entre a Rúa Aldara e o cruce con Roselía de Castro e Curros.
9: Efectivamente, temos que trasladar os taxis para aquí, para a zona esta, precisamente pois por a ubicación do Eler na Alameda. Despois, xa, como ben sabes, tamén houve o cambio que houve que facer o ano pasado debido a que non se podía ocupar, non se pode ocupar a Veracruz.
2: Ajá.
9: Pois foise po Inén, Trevén Xoxei e a Celso Emilio Ferreiro.
2: Ajá, aquel triángulo.
9: Sí,
2: ¿no?
9: Ali son un poquinho máis xa para maiores, non?
2: Sí.
9: Onde temos a Ollita esa que llaman a Olla, e onde temos tamén os saltamontes, non? Que son prácticamente... dúas, tres atraccións
2: sí,
9: das máis importantes, das máis grandes, e donde, bueno, pois o sistema de seguridade pois ten que ser moito máis vixiado. Indudablemente que así vai ser, hai un ingeniero por parte do ayuntamiento que vai vigiar,
2: supervisar as instalacións, inspeccionar, ¿no?
9: Exactamente, dormir tranquilo, que é o máis importante, non? Despois xa, pois, que teñamos sorte, porque ainda con todo eso pues sempre pode suceder algún acontecemento non predecible, bueno, pero bueno, esperemos que non.
2: Non ten por que.
9: Gracias a Dios nunca pasou nada. Aquí tanto os servicios sí, municipais de policía local, bombeiros,
2: nunca pasou nada sen haber as medidas de seguridade que hai hoxe,
9: Efectivamente, porque a veces
2: nunca pues, pasou nada porque Dios non quixo,
9: claro,
2: ¿no?
9: Pois pues sí, é certo. Aparte, pues certos anos nin nada lles pedías, sí, o estou che falando de fai moitos anos, sí, non?
2: Pero tampouco as atraccións eran
9: as que
2: de hoxe,
9: sí,
2: día, non?
9: Sí, máis modernas tamén, máis tal, porque claro, esas atraccións moitas delas igual traen 30 ou 40 anos,
2: sí,
9: a costas, entonces hai que vixiarlas.
2: Esos cochiños eléctricos, a tómbola, pois pues,
9: sí,
2: tampouco.
9: Sí.
2: Tampouco era
9: son cousas de
2: tan de risco como son algunhas das atraccións.
9: Efectivamente. Non che digo nada en ciudades grandes onde sí. Bueno, pues tú imagínate que esto lo váramos para o parque, pudéramos montar ali 50 aparatos grandes.
2: Antes de comenzar a funcionar as atraccións, logo un técnico contratado polo Concello supervisa o funcionamento,
9: sí,
2: as medidas de seguridade.
9: Eles teñen que traer toda presentar a documentación toda, como si, xa teñen ahora mismo toda presentada, empezan a montar a partir deste sábado das 00 horas, porque así temos estipulado no seguro.
2: ¿Sábado ou domingo?
9: De sábado para domingo.
2: Mañá.
9: Monta mañá a partir das 00.
2: Vale.
9: Despois xa serán supervisados por o ingeniero. Que este
2: é todo... decir, o domingo algunhas estarán funcionando, o lunes.
9: No, hasta o martes. Hasta o martes non poden estar.
2: Vale, vale.
9: Damos esos dos, tres sí, sí. días para que...
2: Dos días de, para sí, montaje.
9: E despois, xa que estén hasta o 20, pois... Aí,
2: domingo 20 ata a noite.
9: Funcionando, sí, con domingo 20 é o día do neno, bueno, pois que...
2: En canto ás ubicacións, creo que non comentamos, que non citamos, Manolo, este pequeno tramo, que creo que tamén continuará ocupado, entre a Rúa Cuba e a Rotonda da Alameda, ese primeiro tramiño de Julio Rodríguez Soto, creo que continúa tamén.
9: Sí, ¿no? Sí, hasta prácticamente onde finaliza, bueno, que baixa para a Rúa Cuba, porque baixa para baixo, efectivamente. Aí sí que sempre vai...
2: Bueno, por si o ano pasado logo quedou, camello, sempre, sí, quedou, sí, libre, claro. Quedou libre a Praza da Veracruz. Sí, claro. Bueno, pois pues a ubicación é calcada, sí, é a mesma do ano pasado.
9: Claro, e cada vez vai a menos, o sea, o que chegar as atraccións... Pois en ese aspecto, pois debido aos espacios que hai, cada vez pois hai que reducirlos, non? Incluso agora, pois a última hora, pois tamén creo que lle fallou un. Ajá. Bueno, pois sempre hai imprevistos, non?
8: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
4: Josuma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. E ofertas imbatibles en neumáticos das mellores marcas. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño. Josuma, deséxavos unhas felices festas do San Cibrao.
10: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
11: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
4: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
11: ¿Te las vas a perder?
4: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
12: En Alcampo hasta el sábado tienes las alas de pollo Auchan, el kilo por solo 3,95 euros. Y el melocotón amarillo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
13: En Alcampo sales ganando.
0: Unha da tarde, 54 minutos. Continuamos un ratiño máis con todos vostedes neste programa de sábado. É día 12 de setembro no que andamos. E nos seguintes minutos situamos xa en antena a voz de José Manuel Iglesias Araújo. Co alcalde de Maside falábamos o pasado xoves e o alcalde comentábanos sobre obras e proxectos no concello, como avanza a execución do novo parque empresarial Carballiño Maside, tamén nos comentou sobre o aumento de escolares no cole de Maside e, por suposto, o alcalde tamén nos falou da carreira e da andaina popular de Maside mañá domingo, día 13, a partir das 9:30 da mañá, proba, xa saben, solidaria a favor de Aspadisi.
14: Sí, que é un orgullo presentar a 19 carreira popular e a 18 andaina. A verdade é que os camiños están moi, moi limpos, moi, moi bonitos. Esta agua destes días, pois, lle digo así, un toque moi verdor, moi verde, moi limpiño. Creo que vamos a batir todos os récords hasta ahora. Falei con Yolanda fai un momento. E contando todas as categorías, xa estamos perto dos 350 participantes. O resto é chegar aos 400
2: na carreira,
14: entre todos,
2: na carreira e na andaina.
14: Ponlle, pois andaremos nos 100 e pico na carreira, 200 andarís, e pois nenos, pois debe haber apuntado sobre 40, 50 para as distintas categorías de nenos. Eso, que vayan metrando os nenos, como dis tú, tamén é algo bonito, igual que no colexio, pois que os nenos veñan, participen cos pais ou sin os pais, que teñan ilusión. A min pásame pola calle, o domingo vémonos na carreira, o domingo vémonos na carreira. Entón, bueno, que a xuventude, os nenos do povo, pois, estén pendientes de participar, pois é algo que me enche
2: primeiro, orgullo. Primeiro sair a Andaina e logo a carreira, non?
14: Sí, a horario ás 9:30.
2: A carreira va máis a presa.
14: Claro, a Andaina xa ás 9:30 da mañán, e despois, a partir das 10, ás 10 creo que a carreira sub 16, ás 10 e cuarto a sub 10, no, sub 12, sub 14, cada 15 minutos hai unha carreira, ás 10:30, sub 8, sub 10, e ás 11 menos cuarto,
2: cativiños.
14: Os cativiños e os carros de nenos, que hai competición de carros de bebés.
2: Sen, ¿no? sen sair de Masides.
14: Sí, sí, no, hai unha competición de carros de bebés que también, os pais pican aí duramente. No, porque, ademais, os carros de bebés pues, arrancan abaixo de toda a plaza e teñen que subir a costas todo o de las que tira aí, co carrito de bebé encima.
2: Bueno, pois pues, unha gran festa.
14: Unha gran festa.
2: Unha gran festa do deporte para a matinal deste domingo en Maside. Decía o alcalde que os camiños están, os sendeiros están magníficos. Por que zona imos andar?
14: Como sempre, por a zona do Pouso do Lago. Ao principio sempre a zona do Pouso do Lago, campo de golf, despois ímonos hacia cementerio de O Lago e baixamos hacia arriba, Reviñas, que aí fai anos descubríramos un percorrido moi bonito, que hai un pouco abandonado, que temos cuidado todo ano, porque además hai que cruzar un regato que leva agua. Pasei outro día por ali.
2: Ajá.
14: Tiña bastantes ortigas, verdad? Pero está moi bonito, ese tram moi moi bonito. Despois sí que xa acollemos o ramal da autovía e vímonos vindo hacia outra vez hacia Negrelle, por a parte outra vez da zona do Pouso do Lago. Ajá. Cruzamos Negrelle, xa baixamos hacia Barazal, despois sí que xa último quilómetro é Barazal para arriba que tira do peito.
2: E con esta carreira popular e a tradicional Andaina, pois tamén completa o Concello de Maside a súa programación veraniega, non? Outro día a Romaría da Rañoa, antes as festas do San Vitorio, bueno, pois son as actividades, digamos, que completan o programa de verán.
14: Sí, sempre temos a carreira como remate e Andaina. A verdade é que o mes de agosto foi moi activo. En principio tamén estamos aí barallando recuperar pois a festa do cabalo, pois queren a levar para máis adiante para non competir con outras. Sentarémonos caros organizadores
2: xa para o outono.
14: Para o outono, sí, porque coincidía que había moitas probas e bueno, pois decidiron ou decidiuse pois adiala para máis adiante.
15: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
16: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostiños, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
17: Do 11 ao 14 de setembro son as festas na Honra Virxen da Peregrina en Arenteiro, Piñor. O venres 11, a partir das 10 da noite, gran churrascada e verbena co grupo Sensaciones. O sábado, feste verbena coa Charangardores e Pirámide XL con Marcos Quintana. O domingo 13, pasarrúas e procesión cos concheiros de Vigo. Misas ás 10 e ás 11. A unha, misa cantada con procesión. Pola tarde, xogos infantís e pola noite, verbena coa orquestra Marbella. O luns 14 a unha misa con procesión acompañada polo Orfeón do Carballiño. E desde as 10 da noite, verbena cos trasnos. Nas grandes festas de Arenteiro, Piñor.
18: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa. te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: 2:02, seguimos chegando xa ao final deste programa de sábado, este programa xa saben reducido de sábado, día 12 de setembro no que andamos. Antes de marcharnos, no que toca, no que atinxe a outras actividades do tempo libre, a diversión, o ocio e o lecer, decirlles tamén que no novo cine de Leiro proxectan esta fin de semana unha única película. Trátase do film, unha gran peli, Prácticamente Magia, que se proxecta hoxe sábado ás 5 e ás 8 da tarde e mañá domingo igual, dúas proxeccións ás 5 e ás 8 da tarde. E logo tamén, si queren, teremos a ocasión de ver esta peli o luns e o xoves igual, en dúas sesións ás 5 e ás 8. Casi 3 décadas despois, as irmáns Owens están de volta. Sandra Bullock e Nicole Kidman regresan á pantalla grande con esta agardada secuela repleta de secretos familiares, hechicería e moita maxia nostálxica. E máis nada por hoxe, reabrimos outra vez a nosa carteleira publicitaria de servicios, deixámolo xa nun momentiño ca nosa diaria emisión das notas necrolóxicas. Boa tarde e ata a próxima.
19: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
20: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
21: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988-27-04-63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.